ta vini, depi ou rive la, ou pa kapaj jwen plezi, pou mwen mwen plaj, avek fom kreyol, mwen kontan wè lot.